סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

0: es malo ser voluntario, pero no es lo mismo que ser servidor.
1: El servidor tiene un mayor compromiso.
0: Porque sirve a Dios.
1: El voluntario actúa cuando puede.
0: El servidor vive comprometido.
1: El enfoque es distinto. ¿Sos voluntario o verdadero servidor? 87.9 FM.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

תשלח לרגלה, כל ברך תיכה לפנה, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגלה, כל ברך תיכה לפנה,

0: השתבחנו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.